parce que nous avons une grève à Tchossan. Si bir woy yoyu e moy tax nga xam sa ciosan moy la sa njambar ba tax na so nekkon ben fuk ngay nek te si bir woy yoyu ben fuk ngay nek e nga xam sa ciosan nga xam sa ciosan moy e ben fuk ngay nek.